Välkomna till The Fingertip Show. Denna dag är midsommardag här. Och rätt midsommarafton. Så vi ska ha en hel del sommarlåtar. Det kan ni skriva upp, mina goda vänner. Den första låten jag tänkte vi skulle börja med är... Där ska vi se. Det är... när vi gräver guld i USA. Eftersom Sverige spelar mot Nederländerna imorgon, så tyckte jag att det passar bra. Och så har vi lite långa bollar på bänk med Smiller Beans. Så jajamän, vi kör direkt, gott folk. Och ta fram den skolan nu. Det kommer också bli lite gammal show också, givetvis. Som vanligt när det är midsommar. Så låt sommaren komma in till oss i vår hjärtan. Yeah!

Ja, det där var alltså två goda låtar. Först var Never Gave You Guld i USA med Gess, Glenn Mark Eriksson Strömstedt, och den andra var då Sven Rubins Långa bollar på Bengt. Och det passar ju bra eftersom vi har fotbolls-VM nu här i USA. Men nu ska vi ha lite gammal showa, och då blir det Bruna Lindqvist och Miggen. Efter den har vi Arvingarna med Eloise här på The Global Voice, The Fingertip Show.

Jajamän! Det var helt enkelt Arvingarna med Eloise. Det kan nog bli mer Arvingarna kanske om vi hinner med. Det här är alltså The Global Voice och Fingertip Show, The Midsummer Special. Jajamän, så får det bli. Undrar vad det är som... Ja, det kanske är lite konstigt den här. Det är den. Okej. Okay. Det var mitt mixtativ som var lite konstigt, men det kan ju bero på någonting där. Det får man fixa till. I alla fall, det här är alltså Fingertip Show. Vi ska ha lite Bengt Palmers och med Soundtrip mot solen. Kommer från sällskapsresan. Efter den har vi lite Sven Ingvars, får vi ha Sommar och sol. Jajamän. Så får det bli. Jajamän den här gången.

Vilken skön låt. Sommar och sol med Sven-Ingvars. Amen. Och den här var också en signatur till programmet Hike på 90-talet när det var som bäst det programmet. I alla fall, här har vi lite flamingokvartetten och sommarparty på stranden, och den går till vissa personer, till Manga bland annat i alla fall. Och efter den så har vi lite Lasse Berghagen, En kväll i juni. Det här är The Global Voice midsommarspecial. Yeah!

En kväll i juni var det där med Lasse Berghagen, och förra det var det då Flamingo kryttet, en sommarparty på stranden. Och här har vi lite Lina Philipsson och Dansa i neon. Och så ska vi ha lite boxarboogie. Vi ska gräva ner oss i vinylgruvan på några låtar också. Så vi kör på direkt. Det här är The Global Voice Spinning Show!

1952 ute i OS Helsingfors. En yngling ifrån Götet kommit över för att slåss. Han gjorde bra ifrån sig, veva på för en medalj. Fast denna tog sig från en av en domare kanalj. Och åren rann iväg så kom då nästa stora dust. En kämpa match som inte resulterar i förlust. Han ut ur Eddie Macon kramar varje uns av must. Livet tycktes nu får ingå te sig jätteköst. Ja, det var höger och vänster.

och 159 i Amerikas stora famn. Så skulle svenske Ingmar VM-titeln ro i hamn. En match mot Fred Patterson, Jesus vilken fight. Hemma höll vi tummar att det måste gå all right. Och Ingo klev i ringen, tog väl fram sin uppekutt. Så klappar grabben till så Floyd mot golvet satt sprutt. Och detta hände inte bara en gång utan sju. Det Patterson ska nylligt vart ej visbart för hans fru. Det blev höger.

Mästaren fick bryta ty han ville Acer slakt. Fast Ingo stod beredd som en soldat i stram givakt. Han var nu hela världens tungviktsboxningschampinjon. Och detta mina vänner var en väldans sensation. Jag hörde det på bildradio i Sågens gamla Ford. Expressen satte dagen där på upplagerekord. Det firades en massa ifrån jobb och ut i sprit. Den natt då Sverige fick sin nya boxarfavorit. Då var det höger och väck.

Japp, Kurt Hagerstad, Fågeldansen, och nu har vi mer goa låtar från vinylguldgruvan. Då blir det Dr. Hook och From the Jungle to the Zoo efter den. Tua Tors, kan inte prata. Tua Karlsson och Mats Olsson, Laxå. Den heter egentligen Jackson. Japp, det här är inte fängt på show och Midsommar special, där vi blandar en hel massa goa sommarlåtar. Jajamän!

Kicking on his own. Welcome by there for you. So we have another one. We're going to do Danne Stråhede och Borna Bränna och efter den Lynn Andersson och Rose Garden här på The Global Voice.

0: There you go, Lynn Anderson for you on the Global Voice. We will do a little bit of I'm gonna do a little twin spin with Shaken Stevens. The first one is Oh Julie, and after that it's gonna be Shaken Stevens and Bonnie Tyler. It's a rocking good way to mess around and fall in love. That's gonna be a really good one. So, and after that, I will play some promos for you. Oj, förlåt. Jag pratar visst engelska. Herregud. Jag ska ha en twin spin. Första då blir Shaken Stevens med Oh Julie, och det andra är Shaken Stevens och Bonnie Tyler. Jag undrar varför jag börjar prata engelska, men det kan ju bero på att jag kanske har pratat engelska med en kompis här. Med Sue, som också lyssnar. Så är det. Men så är det ibland, gott folk. Det är alltså midsommar special.
1: The Global Voice, Double Play.

Yeah! That don't impress me much there. Med Senna Twain. Det var andra timmen vi startade den. Det är andra timmen nu på The Global Voice. Så är det. Och vi har haft lite andra promos här. Vi ska ha Shirley Bassey och For All We Know. Efter den har vi Sesame Street, Robert Ducky. Varför inte? Och efter den har vi lite mer svensk sommarmusik. Sommar i natt. Vi ska göra sommar.

Men sommar i natt, Lili och Susie, en fin låt där från 85 när den kom ut, jag vet inte när den stoppades. Men vi ska ha lite Jump och ja, eller Van Halen och Jump, och efter den har vi lite mer Arvingarna. Sommarliv, det är sommar ju, det är sommar, så är det. Jeho! Och det här är alltså att du glömmer vad du lyssnar på. Fingerfjall, rakt över Pochipochi.

är sommarliv och vi ska ha mer svängiga gåvlåtar. Magnum Bodum kommer här nu med skateboard. Yee-hee!

du hänger väl med upp, Kurt Hagers, den svenska versionen på Making Your Mind Up med Buzz Fox på den tiden. Ja, men här har vi lite mer Mats Paulsson som vi lyssna på och Barfota Visan. Efter den har vi Minas Mirakel och Rytmen om ett regn. Så vi har en hel del att spela för just nu den här showen. Jag hoppas att ni tycker om det. Boop, boop.

Japp, det var Pelangen och Wow liksom om och om och om och om igen. Lite här stannar så får vi ha Gullugna skogar, vad säger som det? Och efter den har vi då Herreys Diggelodigelej. Ja, det passar ju faktiskt mycket, mycket bra. Sådär. Så får det vara. Och så Jailbird Singers får vi också ha sen. Men först Hasse Andersson.

Diggiloo, diggiley. Slagen som slår ska slå. Det var en bra låt tycker jag. Det här är alltså The Global Voice och vi närmar oss. Vi har bara 6 minuter kvar. Så ja, vi ska köra Joyride här med Sommar i Sverige. Och så får vi se om vi hinner köra Göta kanal. Vi får se. Kanske vi hinner köra lite mitt på den i alla fall. Ni och jag, ni har haft det bra hittills under showen. Bara bubblibub och sådär. Så vill jag önska en riktigt glad midsommar på det här. Och så kör vi Joyride, Sommar i Sverige!